0: Station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Państwo, gracze, și 9 minute. Uite, ne ocupăm și de chestii faine. Avem un mesaj din partea Violetei pentru Madalina Ionașcu. La mulți ani, este ziua ei. Este 14 noiembrie și Dux Radio, Madalina, îți spune la mulți ani și toate cele bune. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk acum. Și eu vă aștept cu mesaje pe mai departe, așa cum bine știi.
6: Bringing you the news.
7: Waiting for an update.
6: Matters right now.
1: Update.
5: Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: es mentira. A eso le llaman pura envidia.
1: Uy, en el fondo me quiere y por eso me imitan.
2: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Our girls are waiting, waiting to hear from you. Pick up the phone and call now to make all your dreams come true. Call a fantasy girl in your area on 0800 Ring Ring for adults only.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Asculți Dax Radio.
1: Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capitală. Ami ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
0: Asculți Dax Radio.

0: rainy days. Have sunny music on Dax Radio.
1: Și 7 de minute, mi salut și eu un bun prieten. La mulți ani, Bogdan Echim, sau Monsieur Echim, cum ți se spune acolo în Nantes. La mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici. Te mai așteptăm, Precious, Say It Again, și imediat vine ora 14.
0: Rainy days have sunny music on Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Aici ne găsiți, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro-muzica bună. Deja multe, multe mesaje sosesc. Miha Stochizoiu din Germania ne salută. Este în sistemul sanitar Deutschland, acolo unde este Precisionen și unde este Perfektionen. Sau cel puțin așa ni se spune, așa suntem noi îndoctrinați pe aici. Dar chiar și așa nu mi-ar trebui să viețuiesc în Germania, vă spuneam eu acum câteva zile. Tot aici îmi place mie să viețuiesc, să-mi duc zilele și minutele și anii. Ok, dacă după amiază, Culture Club, anii 80, Karma Chameleon și suntem aici cu muzica bună de după amiază.
0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: A piesa asta mă duce curând la Statele Unite. Am și eu doi prieteni în Statele Unite. Unul mai neserios ca altul. Îi salutăm de aici de la Dux Radio. Riciu și Sotănase, toate cele bune și o vacanță plăcută. Bună ziua, a fost la 14. Voi ascultați Dux Radio.
0: Bringing you the news.
6: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
1: Update.
4: Dux Radio. Dux Radio.

0: bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: te ia, mă.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Îmi salut și un bun prieten, Tavi, din Constanța, și partener media Dax Radio. Accesează schela constanța.ro și vei fi la înălțime cu cei mai buni. Și un sfert imediat, avem aici încă multe de povestit. Mă uit că am ales un cântec de după amiază, un power play foarte interesant, și vedem ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi sau dincolo. Deocamdată jingle și în câteva secunde Shania Twain, That Don't Impress Me Much, aici la Dax de după amiază.
0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Relax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Vă spuneam eu că printre multe chestii mai puțin plăcute în societatea noastră, în această societate există și oameni deosebiți, de exemplu niște prieteni de la Sălaj, Sergiu de la Sălaj. Cel ce ascultă, number one, ascultător number one din Sălaj. Da, chiar dacă n-am băut în acest weekend, nu-i nimic, weekendurile vin și putem să ne cinstim în alt weekend sau cine știe când voi veni în Sălaj, fiindcă am ceva gânduri să vin mai des prin Sălaj. Muzica bună este cu tine și 14 minute, 14...
0: Dax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Thank you, Bob. Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: to prepare ourselves. Now is the time to protect our community.
1: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei. Vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Muzică de fiestă, de petreceri, urmează un weekend special, Dreamer de la Sako Iran și Rina Makoș aici, dacă de după amiază, este 13:56 de minute. O salutăm și pe doamna Helen Chris, la mulți ani, Helen din partea Dax Radio și toate cele bune, să ne vedem și să ne auzim cu bine în curând. Ok, eu sunt Adi, după 14 te aștept în partea a doua, deocamdată îi aștept pe ei, pe Robert Miles și o piesă din 1996 ce sună bestial, One and One, la Dax de după amiază, cum spuneam eu, te aștept în partea a doua imediat. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

O nouă săptămână aici cu voi, aduc străinile după amiază. Adi sunt, te aștept în câteva minute. A masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

niciodată luna mai nu a fost banală, întotdeauna luna mai îți aduce tot felul de schimbări și tot felul de oscilații. Ba acum plouă, ba a fost foarte frig în zonele de munte, ba se încălzește, asta este luna mai și câteodată la pachet și oamenii născuți luna mai, a nu se înțelege cam ceva cu oamenii născuți luna mai, sunt niște oameni deosebiți și foarte, foarte talentați, numai că sunt așa mai schimbători. Bună ziua și bine v-am găsit acolo unde mă asculti, Dux Radio de după amiază, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni, Adi sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine și avem piese de top aici, Dux Radio de după amiază, Viena Calling, acum Falco o să fie și eu te aștept cu mesaje, este început de săptămână, haide cu mesajele, avem de discutat, avem și hashtag-uri de astăzi, suntem aici, prezenți, întotdeauna, pe barica de la Dux Radio.

Îngerii al muzicii Falco din 1987, Vienna Calling, aici la Dux Radio de după amiază. Decât să mă duc la Viena, mai bine mă duc la Poiana Țapului sau mă duc în Bucovina, mult mai accesibil. Sau uite, mă duc în Deltă, o minune a patriei în Deltă, decât să mă duc la Stupizia de la Viena și evident la Znobia de la Viena, unde toată lumea este mai ales de polițai, da? Cât se poate, cât se poate de simandicoși și de grețoși. Așa că decât să mă duc la Viena să dau 30-40 de euro pe o cafea, dau 30 de euro pe aici pe la noi și mai stimulăm și consumul local. Nu că n-am consumat, suntem o nație de consumatori, dar cel puțin să se întâmple pe aici pe la noi. Robbie Williams, Supreme, ascultăm la Dux Radio de după amiază, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio, stau la dispoziție, gata, am deschis liniile, te aștept cu mesaje.

deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Marius ne salută, Diana ne salută pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Iată că tot nu avem un guvern și Supremul Nației, așa se consideră Nicușor Dan, Supremul Nației așteaptă să aibă ultimul cuvânt în această ecuație cu multe, multe necunoscute. Necunoscute cel depășesc. Și foarte mulți se tot întreabă așa, mai prin spații publice, mai prin spații private, ce o să facă Nicușor Dan? Păi, Nicușor Dan, zic eu, să respecte Constituția și să cheme întâi la consultări toate partidele, inclusiv AUR. Da? Deci Nicușor Dan întâi asta să facă, să respecte Constituția și după aceea mai vedem ce fel de guvern va investi. JJ Kell, Magnolia, muzica de după amiază este cu Tinanca, ne dă un mesaj. Ne ascultă din Constanța, mulțumim mult, Anca, sunt 17 grade Celsius în Constanța și bate ușor și vântul, muzica bună, adie ca un vânt de Constanța, aici la Dux Radio, de după amiază, mulțumim!

muzica de după amiază este cu tine. El este JJ Cal Magnolia aici la Dux Radio. Nu știu dacă există tipuri de RG de la Magnolia, însă de la Ambrosie există, sau cel puțin este multă, multă isterie. Zici că trăim numai cu sau pe bază de Ambrosie. Toată lumea, domnule, este sufocată de aceste plante. Altfel a fost weekend, a fost și concertul Metallica și se vede efectul concertului Metallica. Foarte mulți oameni deja au început să se vopsească în cap. Avem Daddy Cool, Bonnie M, muzica de după amiază este cu tine. Mircea ne salută, toate bune, Mircea, și mulțumim, fiindcă ești la început de săptămână alături de noi. The Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

0: about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
1: Cei mai cool părinți astăzi se găsesc pe YouTube sau pe WhatsApp. Mai exact pe acele comunități sau grupuri de WhatsApp, acolo găsiți cei mai cool tătici, cele mai cool mămici, cu multe, multe semințe și cu bericica în mână, dacă se poate, și de pe TikTok sau Instagram. Acolo s-a adus și s-a convertit ideea de cool. Dacă doriți să vedeți niște părinți cool, mergeți pe niște WhatsApp groups. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Diana, din nou. Larisa este cu noi. Dua Lipa, Houdini. Și da, am avea nevoie de un Houdini să fac așa o abracadabra și deodată să dispară totul pe aici și să putem să înlocuim. Dua Lipa, Houdini, avem și hashtag-uri de astăzi. Încă nu mi-a venit nicio idee, dar mă gândesc eu cât o auzim pe Dua Lipa, mă gândesc eu la ceva.

Hai să facem o magie și să vedem ce iese. Dua Lipa, Houdini, mă uitam aici, peste un studiu. De fapt, un sondaj, totul este pe bază de sondaj astăzi. Foarte, foarte mulți conaționali și-ar dori alegeri anticipate. Și eu ridic mâna. Asta să fie alegeri anticipate, așa că hashtag-ul de astăzi în consecință, aici la Dux Radio de după amiază, se numește anticipate, hashtag anticipate, să avem odată alegeri anticipate și mai vedem noi. Deocamdată Liz Hogue, Topic, la Dux Radio de după amiază.

Niciodată nu este târziu să visezi, cineva a visat și a câștigat la lot, am înțeles. Nu știm identitatea, însă, uite, bravo lui sau bravo ei, cineva a câștigat la loto, fiindcă a visat și și-a dorit. Hashtag-uri de astăzi anticipate, hai cu anticipatele și poate mai schimbăm câte ceva. Acum însă, hai cu muzica bună, The New Radicals. Ce spuneți de piesa asta? You get what you give. Un fel de boomerang, da? Adică ceva de genul, avem ceea ce am votat sau ceea ce votezi, asta o să ai. Și cât mă bucur, domnule, că foarte mulți slugoi ai sistemului se dau de pereți acum, cum că Micușor Dan era cam tras țeapa, la fel și Nea Bolo, vai, cât mă bucură pe mine chestia asta când văd cum Sarmalagi, cei ce se duceau acolo la Cotroceni și ne spuneau nouă că suntem plebe, acum se dau de pereți.

Am văzut-o și pasta, am văzut pe Bolojan aplaudat undeva la un restaurant prin Bihor, deci omul a fost aplaudat la scenă deschisă. Cu alte cuvinte, avem ceea ce am votat sau ne merităm ceea ce am votat? The New Radicals, You Get What You Give, aici la Dux Radio de după amiază. Mulți locuitori din multe capitale europene, ce să vedeți, domnule, se plâng că nu-și pot plăti chiria din leafă, din salariu. Păi, zic eu să mai mănânce niște gândaci de la Uniunea Europeană și o să devină din ce în ce mai deștepți, mai ales atunci când vine vorba de vot. Adică dacă mănânci gândaci, mă gândesc eu că deja neuronii tăi sunt cât se poate de bine unși și de antrenați. Și atunci acei neuronii îți spun cum să votezi. Sam Smith, Normally Dancing with a Stranger, 2019, super piesă la Dux Radio.

Deși sunt afon, îmi vine să dansez atunci când văd câți oameni mă salută. Tibi, Costică, Dan și Gabi sunt alături de noi. Mulțumim mult, toate cele bune acolo unde ascultați Dux Radio. Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger din 2019. Combinatul Liberty Galați se poate vinde la numai, atenție, la numai 70% din preț. Eu zic să-l vindem, domnule, să-l dăm degeaba, să-l dăm moca, să devenim așa mai filantropi, să devenim așa cum am fost odată și să dăm totul, domnule, moca, oricum ne-am dat totul moca. Și bogății și resurse le-am dat moca, ce mai contează acum un combinat de la Galați, să-l dăm, domnule, moca, cum am dat atâtea...

Piesă de top aici la Dux Radio de după amiază și dacă tot este lunie în uitații de la ceasurile 21, topul planetei The World Chart Show, varianta duxradio.com. Și asta fiindcă viața este frumoasă. Obișcă, Arman Petcu, salutări și capul sus, să mergi înainte așa cum ai făcut-o întotdeauna. Muzica de după amiază este cu tine, maximele de astăzi ating 18 grade Celsius și bineînțeles va mai ploua ca de obicei în luna lui mai, va mai ploua în vestul, sud-vestul și centrul teritoriului, ajung să se acumuleze până la 10-20 de litri pe metru pătrat și asta în centru. Bun, hai să vedem ce mai avem în playlist. Avem muzică din Italia, un Gold, Albano și evident Romina Cisara acum la Dux Radio de după amiază.

iată că s-au împăcat, au urcat și pe scenă acest cuplu deosebit, Albano și Romina, din 1985, Cisaro am ascultat. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este tot ceea ce contează, spune atât de bine în anii 40 Winston Churchill. Citatul de astăzi aici la Dux Radio de după amiază, și dacă avem și citatul de astăzi, avem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi anticipate, că tot toată lumea spune de anticipate și eu susțin anticipate și ducă-se cei ce ne conduc. Sofia Reyes acum! Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

Îmi place mult fata asta, Sofia Ress, Undo Stress aici la Dux Radio de după amiază. Îmi place și ceea ce citesc. Să știți că noi, România este pe podiumul bogătașilor, pe podiumul multimilionarilor din Europa. Am ajuns cu 93% mai sus. Păi bineînțeles, avem cel mai scump gaz, cea mai scumpă electricitate. Și bineînțeles, nu ne interesează cât este combustibilul. Străzile sunt absolut pline. Deci avem cei mai bogați oameni, săraci sufletește, dar avem oamenii foarte, foarte bogați și sunt categoria aia de bogați ce se duc după oferte, vânători de oferte. Eric Clapton, un Sir, Change the World, la Dux Radio de după amiază.

Noi cum să schimbi lumea, din păcate, însă poți să-ți schimbi votul sau, hai să-ți spun altceva, poți să nu lași lumea să te schimbe și să trăiești exact cum ai chef. Eric Clapton, super piesă din 1998, eram puști când a lansat această piesă și în 1998 o ascultam la maximum în boxe, nici că se putea mai bine. Daniel ne salută și spune că ascultă Dux Radio din Belgia și este la masa de după amiază de prânz și ascultă Dux Radio. Atunci această piesă cu Eric Clapton, zic eu.

am putea spune că mai mult se audă ego-ul nostru. Julia Klein, Echo aici, Radu Radio de după amiază, hai și cu vești bune, Radu Jude cucerește canul, se spune, Paper Tiger intră în cursa pentru Palmă d'Or. Așa să fie, multă baftă și să vedem acel film în cinema cât mai curând, deocamdată să vedem Michael, un film mult disputat, controversat, însă zic eu că merită să vedem Michael, eu nici până acum nu l-am văzut, dar tot îmi spun că îl văd și chiar voi vedea acest film. Am nevoie să știu multe chestii. Fauzia acum la Tux Radio de după amiază.

Stihl këtë mund të spraqë Elvis, shimi e mbraqë mund të Elvis, në madu samin dhe King Elvis, dino mi e në ashtë e shrajzë e shopt. You Don't Have To Say You Love Me, e që adukës radio dhe dupa njazë, që Sony i din prahovaj praqë, në që këta qasta pjesë. Mërëcumim mërë Sony, a finë këne askurësi, muzika dhe dupa njazë ra final. Am ajuns, cum vă spuneam eu și la final, o emisiune astăzi, de început de săptămână, ediția 18 mai 2026. O ediție cât se poate de ploioasă în multe zone, o ediție cu ceva lumină în alte zone. Hashtag-uri de astăzi anticipate, dacă lumea dorește anticipate, să știți că aici subscriu și eu, mă alătur și eu și să fie anticipate, să scăpăm de clasa asta de hoți, numai că mai sunt niște băieți așa cu niște poleți, care s-ar putea să nu fie foarte de acord cu ceea ce ne dorim noi. Dacă ne-ar fi sprijinit acei băieți cu epoleți, acum nu l-am fi avut pe acest individ ilegitim numit Nicu Șordan și nu am fi avut clica asta de hoți. PSD, PNL, USR și UDMR. Bun, antisistem, antipiragia și antipoliticieni, ăsta sunt, Adi. Mă auzi de luni până joi la Dux Radio de după amiază și dacă nu mă cunoști, iată, am făcut acum cunoștință. Să ai o zi deosebită, să fii iubit și toate să-ți meargă deosebit de bine. Atenție la ceea ce asculti, fiindcă suntem ceea ce ascultăm. Bye bye, toate bune! Să ne auzim și mâine și poi mâine aici la Dux Radio de după amiază. Toate cele bune!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Thank you so much.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Come on, dance with me, move your body, your legs a bit.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: îți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Yeah.

0: când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Florence Beatrice from Los Angeles. Good morning. Have a great day or day shift in Los Angeles. Thank you for stepping in, for joining on our website www.duxradio.ro. Hopefully you're enjoying Dux Radio experience and hopefully see you soon.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro. You know what, I love to hear you sing along. This is one of my favorite songs of all time. It's called Fast Car.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: Of, te-a găsat mașina din nou. Nu-ți bate capul însă. Există Mammut Service. Vino acum pe calea București 17 Săcele sau dă-ne un telefon la 0721 100222. Mammut Service. Suntem un serviciu mobil non-stop și venim acolo unde ești. Mammut Service. Cheia siguranței. Just drive safely.
0: Ce bine e acasă. Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Niciodată luna mai nu a fost banală, întotdeauna luna mai îți aduce tot felul de schimbări și tot felul de oscilații. Ba acum plouă, ba a fost foarte frig în zonele de munte, ba se încălzește, asta este luna mai și câteodată la pachet și oamenii născuți luna mai. A nu se înțelege cam ceva cu oamenii născuți luna mai, sunt niște oameni deosebiți și foarte, foarte talentați, numai că sunt așa mai schimbători. Bună ziua și bine v-am găsit acolo unde mă ascult, Sidux Radio de după amiază, Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, adi sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine și avem piese de top aici, Adux Radio de după amiază, vine acolo, acum Falco să fie și eu te aștept cu mesaje, este început de săptămână, haide cu mesajele, avem de discutat, avem și hashtag-uri de astăzi, suntem aici, prezenți, întotdeauna, pe baricade la Adux Radio.

Buongiorno ai muzici Falco din 1987, Vienna Calling, aici aduc radio de după amiază. Decât să mă duc la Vienna, mai bine mă duc la Poiana Țapului sau mă duc în Bucovina, mult mai accesibil. Sau uite, mă duc în Delta, o minune a patriei în Delta, decât să mă duc la stupizia de la Vienna și evident la znobia de la Vienna, unde toată lumea este mai ales de polițai, da? Cât se poate, cât se poate de simandicoși și de grețoși. Așa că decât să mă duc la Viena să dau 30-40 de euro pe o cafea, dau 30 de euro pe aici pe la noi și mai stimulăm și consumul local. Nu că n-am consumat, suntem o nație de consumatori, dar cel puțin să se întâmple pe aici pe la noi. Robbie Williams, Supreme, ascultăm la Dux Radio de după amiază, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio stau la dispoziție, gata, am deschis liniile, te aștept cu mesaje.

Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Marius ne salută, Diana ne salută pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Iată că tot nu avem un guvern și supremul nației, așa se consideră Nicușor Dan, supremul nației așteaptă să aibă ultimul cuvânt în această ecuație cu multe, multe necunoscute. Necunoscute cel depășesc. Și foarte mulți se tot întreabă așa, mai prin spații publice, mai prin spații private, ce o să facă Nicușor Dan? Păi Nicușor Dan, zic eu, să respecte Constituția și să cheme întâi la consultări toate partidele, inclusiv AUR. Da? Deci Nicușor Dan întâi asta să facă, să respecte Constituția și după aceea mai vedem ce fel de guvern va investi. JJ Kell, Magnolia, muzica de după amiază este cu tine, Anca ne dă un mesaj. Ne ascultă din Constanța, mulțumim mult, Anca, sunt 17 grade Celsius în Constanța și bate ușor și vântul, muzica bună adie ca un vânt de Constanța aici la Dux Radio, de după amiază, mulțumim!

muzica de după amiază este cu tine, el este JJ Cal Magnolia aici la Dux Radio. Nu știu dacă există tipuri de RRG de la Magnoli, însă de la Ambrosii există, sau cel puțin este multă, multă isterie. Zici că trăim numai cu sau pe bază de Ambrosii, toată lumea, domnule, este sufocată de aceste plante. Altfel a fost weekend, a fost și concertul Metallica și se vede efectul concertului Metallica. Foarte mulți oameni deja au început să se vopsească în cap. Avem Daddy Cool, Bonnie M, muzica de după amiază este cu tine, Mircea ne salută, toate bune Mircea și mulțumim, fiindcă ești la început de săptămână alături de noi, de Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

0: about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
1: Cei mai cool părinți astăzi se găsesc pe YouTube sau pe WhatsApp, mai exact pe acele comunități sau grupuri de WhatsApp, acolo găsiți cei mai cool tătici, cele mai cool mămici, cu multe, multe semințe și cu bericica în mână, dacă se poate, și de pe TikTok sau Instagram. Acolo s-a adus și s-a convertit ideea de cool. Dacă doriți să vedeți niște părinți cool, mergeți pe niște WhatsApp groups. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Diana, din nou. Larisa este cu noi. Dua Lipa, Houdini. Și da, am avea nevoie de un Houdini să fac așa o abracadabra și deodată să dispară totul pe aici și să putem să înlocuim. Dua Lipa, Houdini, avem și hashtag-uri de astăzi. Încă nu mi-a venit nicio idee, dar mă gândesc eu cât o auzim pe Dua Lipa, mă gândesc eu la ceva.

Hai să facem o magie și să vedem ce iese. Dua Lipa, Houdini, mă uitam aici peste un studiu. De fapt, un sondaj, totul este pe bază de sondaj astăzi. Foarte, foarte mulți conaționali și-ar dori alegeri anticipate. Și eu ridic mâna. Asta să fie alegeri anticipate, așa că hashtag-ul de astăzi în consecință, aici la Dux Radio de după amiază, se numește anticipate, hashtag anticipate, să avem odată alegeri anticipate și mai vedem noi. Deocamdată Liz Hogue, Topic, la Dux Radio de după amiază.

Niciodată nu este târziu să visezi, cineva a visat și a câștigat la lot, am înțeles. Nu știm identitatea, însă, uite, bravo lui sau bravo ei, cineva a câștigat la loto, fiindcă a visat și și-a dorit. Hashtag-uri de astăzi anticipate, hai cu anticipatele și poate mai schimbăm câte ceva. Acum însă, hai cu muzica bună, The New Radicals. Ce spuneți de piesa asta? You get what you give. Un fel de boomerang, da? Adică ceva de genul, avem ceea ce am votat sau ceea ce votezi, asta o să ai. Și cât mă bucur, domnule, că foarte mulți slugoi ai sistemului se dau de pereți acum, cum că Micușor Dan era cam tras țeapa, la fel și Nea Bolo, vai, cât mă bucură pe mine chestia asta când văd cum Sarmalagii, cei ce se duceau acolo la Cotroceni și ne spuneau nouă că suntem plebe, acum se dau de pereți.

Am văzut-o și pasta, l-am văzut pe Bolojan aplaudat undeva la un restaurant prin Bihor, deci omul a fost aplaudat la scenă deschisă. Cu alte cuvinte, avem ceea ce am votat sau ne merităm ceea ce am votat? The New Radicals, You Get What You Give, aici la Dux Radio de după amiază. Mulți locuitori din multe capitale europene, ce să vedeți, domnule, se plâng că nu-și pot plăti chiria din leafă, din salariu. Păi, zic eu să mai mănânce niște gândaci de la Uniunea Europeană și o să devină din ce în ce mai deștepți, mai ales atunci când vine vorba de vot. Adică dacă mănânci gândaci, mă gândesc eu că deja neuronii tăi sunt cât se poate de bine unși și de antrenați. Și atunci acei neuronii îți spun cum să votezi. Sam Smith, Normally Dancing with a Stranger, 2019, super piesă la Dux Radio.

Deși sunt afon, îmi vine să dansez atunci când văd câți oameni mă salută. Tibi, Costică, Dan și Gabi sunt alături de noi. Mulțumim mult, toate cele bune acolo unde ascultați Dux Radio. Sam Smith, Normally Dancing with a Stranger din 2019. Combinatul Liberty Galați se poate vinde la numai, atenție, la numai 70% din preț. Eu zic să-l vindem, domnule, să-l dăm degeaba, să-l dăm moca, să devenim așa mai filantropi, să devenim așa cum am fost odată și să dăm totul, domnule, moca, oricum ne-am dat totul moca. Și bogății și resurse le-am dat moca, ce mai contează acum un combinat de la Galați, să-l dăm, domnule, moca, cum am dat atâtea...

Piesă de top aici la Dux Radio de după amiază și dacă tot este luni, nu uitați de la ceasurile 21, topul planetei The World Chart Show, varianta duxradio.com. Și asta fiindcă viața este frumoasă. Obișcă, Arman Petcu, salutări și capul sus, să mergi înainte așa cum ai făcut-o întotdeauna. Muzica de după amiază este cu tine, maximele de astăzi ating 18 grade Celsius și bineînțeles va mai ploua ca de obicei în luna lui mai, va mai ploua în vestul, sud-vestul și centrul teritoriului, ajung să se acumuleze până la 10-20 de litri pe metru pătrat și asta în centru. Bun, hai să vedem ce mai avem în playlist. Avem muzică din Italia, un Gold, Albano și evident Romina Cisara acum la Dux Radio de după amiază.

iată că s-au împăcat, au urcat și pe scenă acest cuplu deosebit, Albano și Romina, din 1985, Cisara, am ascultat. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este tot ceea ce contează, spune atât de bine în anii 40 Winston Churchill. Citatul de astăzi aici la Dux Radio de după amiază, și dacă avem și citatul de astăzi, avem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi anticipate, că tot toată lumea spune de anticipate și eu susțin anticipate și ducă-se cei ce ne conduc. Sofia Reyes acum! Bela! Thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

Îmi place mult fata asta, Sofia Res, Undo Stress aici la Dux Radio de după amiază. Îmi place și ceea ce citesc. Să știți că noi, România este pe podiumul bogătașilor, pe podiumul multimilionarilor din Europa. Am ajuns cu 93% mai sus. Păi bineînțeles, avem cel mai scump gaz, cea mai scumpă electricitate. Și bineînțeles, nu ne interesează cât este combustibilul, străzile sunt absolut pline. Deci avem cei mai bogați oameni, sărași sufletește, dar avem oamenii foarte, foarte bogați și sunt categoria aia de bogați ce se duc după oferte, vânători de oferte. Eric Clapton, un Sir, Change the World, la Dux Radio de după amiază.

Noi cum să schimbi lumea, din păcate, însă poți să-ți schimbi votul sau, hai să-ți spun altceva, poți să nu lași lumea să te schimbe și să trăiești exact cum ai chef. Eric Clapton, super piesă din 1998, eram puști când a lansat această piesă și în 1998 o ascultam la maximum în boxe, nici că se putea mai bine. Daniel ne salută și spune că ascultă Dux Radio din Belgia și este la masa de după amiază de prânz și ascultă Dux Radio. Atunci această piesă cu Eric Clapton, zic eu că a venit absolut perfectissimo. Julia Klein Echo, acum la Dux Radio de după amiază.

am putea spune că mai mult se aude ego-ul nostru. Julia Klein, Echo aici, Radu X-Radio de după amiază, hai și cu vești bune, Radu jude cu cerește canul, se spune, Paper Tiger intră în cursa pentru Palme d'Or. Așa să fie, multă baftă și să vedem acel film în cinema cât mai curând, deocamdată să vedem Michael, un film mult disputat, controversat, însă zic eu că merită să vedem Michael, eu nici până acum nu l-am văzut, dar tot îmi spun că îl văd și chiar voi vedea acest film. Am nevoie să știu multe chestii. Fauzia acum la Tux Radio de după amiază.

Știu cât de mult îți place Elvis și mie îmi place mult Elvis. Ne-am adus aminte de King Elvis din 1968, You Don't Have To Say You Love Me, aici Adux Radio de după amiază. Și Sonia din Prahova îi place, ne-a cerut această piesă. Mulțumim mult, Sonia, fiindcă ne-a scurs muzica de după amiază la final. Am ajuns, cum vă spuneam eu, și la final. O emisiune astăzi de început de săptămână, ediția 18 mai 2026. O ediție cât se poate de ploioasă în multe zone, o ediție cu ceva lumină în alte zone. Hashtag-uri de astăzi anticipate, dacă lumea dorește anticipate, să știți că aici subscriu și eu, mă alătur și eu și să fie anticipate, să scăpăm de clasa asta de hoți, numai că mai sunt niște băieți așa cu niște poleți care s-ar putea să nu fie foarte de acord cu ceea ce ne dorim noi. Dacă ne-ar fi sprijinit acei băieți cu epoleți, acum nu l-am fi avut pe acest individ ilegitim numit Nicu Șordan și nu am fi avut clica asta de hoți PSD, PNL, USR și UDMR. Bun, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, ăsta sunt, Adi, mă auzi de luni până joi la Dux Radio de după amiază și dacă nu mă cunoști, iată, am făcut acum cunoștință. Să ai o zi deosebită, să fii iubit și toate să-ți meargă deosebit de bine. Atenție la ceea ce asculți, fiindcă suntem ceea ce ascultăm. Bye bye, toate bune! Să ne auzim și mâine și poi mâine aici la Dux Radio de după amiază. Toate cele bune!

Tamam.

Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.

votează noul top 5 la Dax Radio. J Balvin, man.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.